sta, na drugë për qasën var. Prasha laje kasën ta, fulle wa. Brez veze sën se bau, da në bodi pra. E ja ja, fulle wa. Brez veze sën se bau, da në bodi pra. E ja ja, rekla shiq mi jedi.